0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український бренд підкорює Голлівуд і з'являється у найочікуванішому серіалі цього літа. А також розповімо про унікальний дерев'яний міст на Полтавщині, який місцеві жителі рятують самотужки. Українська мода продовжує впевнено завойовувати світові екрани. Відомий бренд Руслан Багінський знову заявив про себе у Голлівуді. Його фірмовий кашкет «Baker Boy» прикрасив один з епізодів нового серіалу «Ель». Це довгоочікуваний приквел до культової комедії «Білявка в законі», який вийшов цього місяця. Головні убори від українського дизайнера вже давно стали улюбленими для світових зірок першої величини. Їх із задоволенням носять Белла та Джіджі Хадід, Мадонна, Бейонсе та Тейлор Свіфт. Тепер до цього списку додалися ще й кіногерої. Наші бренди без зайвого галасу роблять чудову роботу та просувають українську культуру у світі. Поки наші дизайнери підкорюють світ, в Україні намагаються зберегти унікальну історичну спадщину. У селі Каплинці на Полтавщині стоїть дивовижний дерев'яний міст через річку Удай. Його збудували ще 92 роки тому. Цей міст вважають найдовшим дерев'яним мостом в Україні. Його довжина сягає 240 метрів, що більше за два футбольні поля. На будівництво колись витратили понад 600 величезних дубів. Ця переправа має особливе значення для людей, адже у важкі роки Голодомору будівництво врятувало місцевих від голодної смерті, бо за роботу давали продуктові пайки. Під час відступу німецьких військ у 43-му році міст підірвали, але селяни відбудували його всього за два дні. Зараз споруда в аварійному стані. Місцеві жителі своїми силами міняють дошки та збирають підписи для повної реставрації, щоб зберегти цю дивовижну пам'ятку для туристів. Якщо ви шукаєте спокійніші та перевірені часом туристичні маршрути, варто звернути увагу на Болгарію. Ця країна рідко очолює списки найпопулярніших літніх напрямків, але тут є справжні скарби. Один із них – стародавнє місто Несибир на узбережжі Чорного моря. Його заснували греки ще у 6 столітті до нашої ери. Сьогодні воно входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Несибир розташований на маленькому острові, який з'єднується з материком пішохідною дамбою. Тут неймовірна атмосфера, кам'яні вулички, старовинні церкви та традиційні будинки з дерев'яними балконами. Найприємніше те, що ціни тут дуже помірні. Затишний номер у гостьовому будинку в історичній частині коштує від 45 до 80 доларів за ніч. Ситна вечеря з трьох страв у місцевій таверні обійдеться приблизно у 35 доларів. Найкраще гуляти містом увечері, коли зникають натовпи туристів і вулички стають тихими та романтичними. Дістатися сюди дуже просто. Найближчий аеропорт у Бургасі розташований всього за 20 кілометрів. Мрії про далекі подорожі та стародавні міста іноді здійснюються зовсім неочікувано, навіть завдяки звичайним соцмережам. 64-річний киянин Ігор Медведєв працює в охороні та дуже любить історію. Нещодавно він гортав стрічку TikTok і натрапив на гороскоп. Там його знаку зодіаку близнюкам радили терміново купити лотерейний білет. Чоловік вирішив спробувати, зберіг відео на пам'ять і придбав білет. І уявляєте, виграв 100 тисяч гривень. Його дружина спочатку поставилася до цього скептично, але виграш виявився цілком реальним. Після сплати податків родина отримає кругленьку суму. Ігор уже знає, на що витратить гроші. Разом із дружиною вони обожнюють подорожувати історичними місцями і вже бачили єгипетські піраміди та руїни Карфагена. Тепер подружжя планує поїздку на острів Крит, щоб на власні очі побачити пам'ятки мінойської цивілізації. Ось так випадкова порада з інтернету допоможе здійснити давню мрію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українці обрали 20 видатних постатей, чиї інтерактивні портрети незабаром прикрасять шкільні класи. Австралійські вчені знайшли у відомої жаби дивовижний оптичний ефект, який допомагає їй ховатися від хижаків. Українці визначили 20 видатних діячів науки та культури, чиї інтерактивні портрети з'являться у шкільних просторах. Голосування проходило в застосунку Дія протягом 5 днів. Люди обирали найкращих серед 30 кандидатів, які пройшли перевірку істориків. Першим пілотним регіоном уже цього року стане Львівська область. Саме там у школах встановлять сучасні арт-портрети з QR-кодами. Скануючи їх, учні зможуть читати корисні матеріали та дивитися відеоісторії про видатних українців. Найбільше голосів у блоці науки отримали Олександр Богомолець та Софія Окуневська-Морачевська. А серед діячів культури лідерами стали Олена Теліга та Петро Могила. Згодом цей проєкт планують розширити на всю Україну. Тим часом у кіноспільноті обговорюють інше визнання, адже талановиті українці продовжують підкорювати серця глядачів своїми історіями. Військовий оператор та режисер Артем Рижиков отримає престижну нагороду «Золота дзига» як відкриття року. Церемонія вручення відбудеться в Києві вже за 11 днів, 25 липня. Торік Артем представив документальну стрічку «Простий солдат», де розповів про свій власний бойовий шлях. Ця картина вже встигла завоювати серця критиків та здобути «Золотого дюка» на Одеському кінофестивалі. Артем працює в документальному кіно понад 15 років. У своїй новій стрічці він виступив не лише як оператор та головний герой, а й став повноцінним співрежисером. Мистецтво та щира підтримка здатні творити справжні дива, особливо коли люди об'єднуються заради спільної справи. Днями у Львові в ротонді парку імені Івана Франка відбувся неймовірний благодійний вечір під назвою «Дві сторони». Відомий поет та військовослужбовець Сергій Жадан читав свої вірші, а музикант Денис Блощинський доповнював їх чуттєвими мелодіями. Ця подія зібрала близько 1500 гостей. Спільними зусиллями вдалося акумулювати понад 329 тисяч гривень. Усі ці кошти спрямують на потреби ветеранів патронатної служби Національної гвардії України «Хартія». Організатори кажуть, що цей вечір став першим у серії таких зустрічей, і попереду на львів'ян чекає ще більше цікавих проєктів, які поєднують слово та музику для допомоги нашим захисникам. Поки люди шукають натхнення в мистецтві, природа продовжує дивувати науковців своїми прихованими таємницями. Вчені з університету Ньюкасла виявили дивовижний оптичний ефект у відомої австралійської жаби. Виявляється, зелена та золотиста деревна жаба має райдужну шкіру на внутрішній стороні стегон. Коли тварина рухається, ця ділянка змінює свій колір із синього на яскраво-зелений. Дослідники пояснюють, що такий ефект виникає завдяки особливим мікроскопічним структурам у шкірі, які відбивають світло під різними кутами. Зазвичай ця яскрава краса прихована від очей. Жаба показує її лише під час стрибка, щоб на мить спантеличити хижака та встигнути втекти. Це відкриття доводить, що шкіра земноводних влаштована набагато складніше, ніж ми звикли думати.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український терапевтичний сад на ВДНГ змагається за звання найкращого публічного простору Європи. Також ми розкажемо, як влаштувати незабутні вихідні у найдавнішому замку Львівщини, де колись народився король. А на десерт – історія про шестирічну співачку, яка своїм щирим виступом підкорила мільйони глядачів у TikTok. Український проєкт отримав визнання на міжнародному рівні. Терапевтичний сад на ВДНГ потрапив до шорт-листа престижної європейської премії урбаністики. Цього року журі обирало найкращі роботи серед майже 400 заявок із 38 країн. Попереду на наш проєкт чекають ще два етапи відбору, а переможців оголосять у Барселоні. Нагадаю, що цей унікальний простір відкрили у жовтні минулого року. Його створили для фізичного та психологічного відновлення військових, ветеранів та їхніх родин. Сад повністю безбар'єрний. Тут є зони для садівництва, йоги, дитячий та адаптивний спортивний майданчики. На території висадили 16 нових дерев, близько 700 кущів та понад 12 тисяч багаторічних рослин. Якщо цей пілотний проєкт покаже хороші результати, такі терапевтичні простори масштабують і в інших містах України. Якщо ви плануєте відпочинок на найближчі вихідні, чудовою ідеєю стане подорож до Олеського замку. Це найстаріша фортеця Львівщини, відома ще з 14 століття. Вона розташована на високому пагорбі за 75 кілометрів від Львова. І її чудово видно прямо з траси Київ-Чоп. Саме тут у 1629 році народився майбутній король Ян III Собеський. За легендою, під час його народження була така сильна гроза, що від удару блискавки тріснув мармуровий стіл. Сьогодні у замку працює музей із величезною колекцією ікон, дерев'яних скульптур та живопису. Довкола фортеці можна прогулятися з затишним парком із сучасними скульптурами, а поруч оглянути величний монастир капуцинів. Замок відкритий для гостей з середи по неділю, а дорослий квиток коштує 200 гривень. Поки дорослі планують історичні подорожі, діти підкорюють серця мільйонів своєю щирістю та талантом. Шестирічна українка Анна Іванушко стала справжньою зіркою соцмереж після виступу на весіллі своєї хрещеної. Дівчинка так зворушливо і чисто виконала пісню, що відео в TikTok миттєво стало вірусним і зібрало понад 5 мільйонів переглядів та майже 340 тисяч вподобайок. Маленька співачка навчається у вокальній школі в Новояворівську на Львівщині та постійно бере участь у різних конкурсах. Після шаленого успіху в інтернеті здійснилася ще одна мрія дівчинки. Відома співачка Альона Омаргалієва запросила Аню на сцену під час свого концерту, де вони разом заспівали перед публікою. Користувачі мережі пишуть, що це наймиліше привітання, яке вони коли-небудь бачили, а дехто навіть зізнається, що не зміг стримати сліз від такої краси.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. У Києві знову відкрили легендарні підземні лабіринти, які пережили масштабну пожежу. А також розповімо, як назвати сина цього року, якщо ви шукаєте рідкісне та сильне українське ім'я з глибоким корінням. У Києво-Печерській лаврі знову відкрили для паломників та відвідувачів дальні печери. Цей унікальний підземний комплекс, де спочивають мощі 51 святого, наразі працює у тестовому режимі. Перші 2 місяці сюди пускатимуть лише вірян, а вже потім зайти зможуть усі охочі за попереднім записом. До середини серпня потрапити у печери можна щоп'ятниці та щонеділі з 9 ранку до 12 дня. Згодом графік розширять і групи до 12 людей прийматимуть також на екскурсії. Довжина цих підземних коридорів складає майже 300 метрів. Тут збереглися найдавніші храми та келія преподобного Феодосія. Нагадаємо, що нещодавно у заповіднику ліквідували наслідки масштабної пожежі, яка виникла через російський удар у ніч проти 15 червня. Тоді сильно постраждав Успенський собор. У ньому пошкоджено більшу частину даху, проте історичні реліквії вдалося вчасно врятувати. На відбудову пам'ятки знадобиться близько 2 років, і до фінансування робіт уже долучився великий бізнес. Поки в Україні відновлюють історичні святині, у сусідній Польщі дають нове життя іншій унікальній оборонній споруді. У фортеці Модлін, яка вважається найдовшою будівлею в Європі, планують відкрити 3-зірковий готель. Нові номери облаштують у колишніх казармах 19 століття, загальна довжина яких перевищує 2 кілометри. Сам комплекс розташований дуже зручно, неподалік від аеропорту Варшава-Модлін. Спочатку в готелі відкриють 123 номери, а згодом їхні кількість збільшать удвічі. Тут також з'являться ресторан, тераса для відпочинку та конференц-зали. Головною фішкою проєкту стане реставрація історичних кадетських воріт, які перетворять на центральне фойє. Архітектори обіцяють повністю зберегти оригінальний вигляд фасаду. До речі, цього року фортеця відзначатиме свій 220-й ювілей. Якщо ж ви поки не плануєте поїздки до Польщі, але мрієте про доступну літню відпустку біля моря, зверніть увагу на болгарський Несебр. Його називають справжнім прихованим скарбом Європи для тих, хто не хоче переплачувати за відпочинок в Італії чи Греції. Це стародавнє місто розташоване на маленькому острові, який з'єднується з материком лише вузькою дамбою. Його історичний центр занесений до спадщини ЮНЕСКО. Тут можна годинами гуляти брукованими вуличками повз візантійські храми та традиційні дерев'яні будинки. Окрім історії, Несебр приваблює чудовими піщаними пляжами та дуже приємними цінами. Ніч у місцевих гостьових будинках коштує від 45 доларів, а смачний обід на двох у сімейній таверні обійдеться приблизно у 35 доларів. Особливо затишно тут стає ввечері, коли згасає денна метушня і місто спалахує теплим світлом ліхтарів. Мандрівки старовинними містами завжди надихають нас цікавитися власним корінням, і якщо ви саме зараз чекаєте на народження сина, у нас є чудова добірка забутих українських імен. Батькам, які шукають щось особливе та сильне, радять звернути увагу на 4 варіанти. Перше ім'я – Варфоломій. Воно має давнє походження, перекладається як «син орача» і підійде для спокійних та мудрих хлопчиків. Друге – Ізяслав, що означає «той, хто здобув славу». Це ім'я пророкує дитині сильний характер та лідерські якості. Також дуже красиво звучить ім'я Устим, яке є нашою формою латинського «юстин», і перекладається як «справедливий». Його власники зазвичай принципові, мужні та дуже надійні. І четверте ім'я – Радослав, що несе у собі значення «радісна слава». Такі чоловіки вміють надихати інших та приносити легкість і щастя усім навколо. Можливо, саме одне з цих імен стане оберегом для вашого малюка.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжія».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український бренд підкорює Голлівуд і з'являється у найочікуванішому серіалі цього літа. А також розповімо про унікальний дерев'яний міст на Полтавщині, який місцеві жителі рятують самотужки. Українська мода продовжує впевнено завойовувати світові екрани. Відомий бренд Руслан Багінський знову заявив про себе у Голлівуді. Його фірмовий кашкет «Baker Boy» прикрасив один з епізодів нового серіалу «Ель». Це довгоочікуваний приквел до культової комедії «Білявка в законі», який вийшов цього місяця. Головні убори від українського дизайнера вже давно стали улюбленими для світових зірок першої величини. Їх із задоволенням носять Белла та Джиджі Хадід, Мадонна, Бейонсе та Тейлор Свіфт. Тепер до цього списку додалися ще й кіногерої. Наші бренди без зайвого галасу роблять чудову роботу та просувають українську культуру у світі. Поки наші дизайнери підкорюють світ, в Україні намагаються зберегти унікальну історичну спадщину. У селі Каплинці на Полтавщині стоїть дивовижний дерев'яний міст через річку Удай. Його збудували ще 92 роки тому. Цей міст вважають найдовшим дерев'яним мостом в Україні. Його довжина сягає 240 метрів, що більше за два футбольні поля. На будівництво колись витратили понад 600 величезних дубів. Ця переправа має особливе значення для людей, адже у важкі роки Голодомору будівництво врятувало місцевих від голодної смерті, бо за роботу давали продуктові пайки. Під час відступу німецьких військ у 43-му році міст підірвали, але селяни відбудували його всього за два дні. Зараз споруда в аварійному стані. Місцеві жителі своїми силами міняють дошки та збирають підписи для повної реставрації, щоб зберегти цю дивовижну пам'ятку для туристів. Якщо ви шукаєте спокійніші та перевірені часом туристичні маршрути, варто звернути увагу на Болгарію. Ця країна рідко очолює списки найпопулярніших літніх напрямків, але тут є справжні скарби. Один із них – стародавнє місто Несибир на узбережжі Чорного моря. Його заснували греки ще у 6 столітті до нашої ери. Сьогодні воно входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Несибир розташований на маленькому острові, який з'єднується з материком пішохідною дамбою. Тут неймовірна атмосфера, кам'яні вулички, старовинні церкви та традиційні будинки з дерев'яними балконами. Найприємніше те, що ціни тут дуже помірні. Затишний номер у гостьовому будинку в історичній частині коштує від 45 до 80 доларів за ніч. Ситна вечеря з трьох страв у місцевій таверні обійдеться приблизно у 35 доларів. Найкраще гуляти містом увечері, коли зникають натовпи туристів і вулички стають тихими та романтичними. Дістатися сюди дуже просто. Найближчий аеропорт у Бургасі розташований всього за 20 кілометрів. Мрії про далекі подорожі та стародавні міста іноді здійснюються зовсім неочікувано, навіть завдяки звичайним соцмережам. 64-річний киянин Ігор Медведєв працює в охороні та дуже любить історію. Нещодавно він гортав стрічку TikTok і натрапив на гороскоп. Там його знаку зодіаку близнюкам радили терміново купити лотерейний білет. Чоловік вирішив спробувати, зберіг відео на пам'ять і придбав білет. І уявляєте, виграв 100 тисяч гривень. Його дружина спочатку поставилася до цього скептично, але виграш виявився цілком реальним. Після сплати податків родина отримає кругленьку суму. Ігор уже знає, на що витратить гроші. Разом із дружиною вони обожнюють подорожувати історичними місцями і вже бачили єгипетські піраміди та руїни Карфагена. Тепер подружжя планує поїздку на острів Крит, щоб на власні очі побачити пам'ятки мінойської цивілізації. Ось так випадкова порада з інтернету допоможе здійснити давню мрію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: тобі.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Тачина ніжка,
2: конфі,
3: борщ і салатик. О, це іде.
2: Котлетка,
3: пюрешка. Добре поїсти.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування ліжкового засобу, необхідно продуктувати крем та ОСО, одним із інструкцій.
6: А хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий. Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама. Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продивитися лікаря та обов'язково одягнути захисні окуляри.
5: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
18: Радіо Ностальжі.

0: Радіо. Радіо Ностальжі.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти,
2: солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед запитанням познання без інструкції та продукти.
9: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: стосунків, на юпіджі. Призив за стосунку, за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Передаємо пас від нас.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: OTP-банк реклама.
11: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 2020.

їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу. Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
2: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули ліки 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2018.
8: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
9: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і роле на вікнах.
10: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
9: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
10: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Хочеш хіти?
12: Є.
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Зачине ніжка конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
12: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух.
15: Країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
12: Деталі на «Укрнафта.com».
16: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
17: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
3: Чуєш?
0: Вегас 24.
5: Гра кличе.
0: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є!
1: Улюблене радкове шоу?
2: Є!
1: Рок, джаз, денс?
2: Є!
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
2: Слухай UA!
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%. Ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: З кайфом я футбол включив. Бо я чіпси Лейс купив. Акційний коди з пачки вів. Бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг. Бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон. З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
14: Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Підтримуй.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Починається знову чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
11: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
13: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

Я заради тебе гори здвину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно, і коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: З кайфом я футбол включив,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг,
7: бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон,
7: з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові ніжті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно продумувати лікарем.

0: стосунків на UPG. Призив за стосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
7: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама. Skyiv Star – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київ Стар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
9: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Вок, вок, вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай.

0: Вибирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айскава з кофеїном чи без – на ВОК це ок.
1: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене
7: ранкове шоу?
6: Є.
7: Рок, джаз, денс?
6: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво
2: ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Коти до подарунків на Юпіджі! Призи у застосунку за літри тобі! Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: OTP-банк реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів. Від OTP-банк буде розіграно більше ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 18 серпня 26 року.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.ком».
13: Вража!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
1: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
1: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
5: Ви слухаєте
4: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Київська духовна перлина нарешті відкриває для відвідувачів свої таємниці після трирічного замка. А також з'ясуємо, яка європейська столиця готова прихистити бюджетного мандрівника без натовпів та шалених витрат. У національному заповіднику Києво-Печерська лавра вчора відкрили для відвідувачів дальні печери. Цей унікальний підземний комплекс був закритий протягом останніх 3 років через судові процеси. Наразі він розпочав свою роботу в тестовому режимі. З нагоди відкриття святині митрополит Епіфаній уже відслужив там молебень за Україну. Першими до підземель увійшли паломники. А от з 15 серпня увійти до дальніх печер зможуть усі охочі туристи та гості столиці. Історики нагадують, що саме тут зародилося чернече життя лаври. Зараз у печерах спочивають мощі 51 святого. Відновлення доступу до цієї пам'ятки є надзвичайно важливим кроком для повернення українцям нашої історичної та культурної спадщини. Якщо ж ви плануєте подорож за кордон, але втомилися від галасливих і дорогих мегаполісів, зверніть увагу на Вільнюс. Столиця Литви зараз

0: стрімко набирає популярність. Лише за перший квартал цього року туди приїхало майже на 20% більше туристів, ніж торік. Місто зачаровує своєю середньовічною атмосферою, затишними брукованими вуличками та величними храмами. Тут немає хаосу, як у Західній Європі, а рівень безпеки дуже високий. До того ж, Вільнюс залишається однією з найдешевших європейських столиць. Повноцінний обід у старому місті обійдеться вам усього в 15-20 доларів. Обов'язково спробуйте там місцевий делікатес – цепеліни. Це такі ситні картопляні кульки з м'ясом та шкварками. Смачна їжа та нові враження чекають на нас і вдома, адже для незабутньої подорожі зовсім не обов'язково їхати за кордон. Відома львівська гідеса Олена Дворкіна поділилася своїм особливим маршрутом таємничими Чернівцями. Звісно, розпочати прогулянку варто з легендарного університету імені Юрія Федьковича, який так нагадує Гогвартс. Але далі експертка радить звернути з протоптаних стежок. Прогуляйтеся затишним кварталом історичних віл, де колись селилася місцева аристократія. Зазирніть до обласного художнього музею, щоб побачити неймовірні розписи та вітражі. А найбільшим відкриттям для вас стане обласна науково-медична бібліотека. Всередині вона ховає справжні скарби – старовинні дерев'яні сходи, каміни та розкішні дзеркала. Ну а завершити цей насичений день найкраще у місцевому ресторані, замовивши шматочок фірмового чернівецького торта на десерт.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин» – антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй «Ситрус» та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Хочеш класний результат? Роби дії.

0: розкіш – це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблена радкова шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене
4: радкове шоу?
3: Є.
4: Рок, джаз, денс?
3: Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Як звичайні походи в кіно та музеї можуть подарувати вам кілька років молодості? Та чому один із найвідоміших футбольних клубів Аргентини носить ім'я скромного англійського вчителя? Ні. Почнемо з приємних і неочікуваних новин для покращення вашого здоров'я і тривалості життя. Виявляється, культурне життя уповільнює старіння не гірше за спорт. Британські дослідники спостерігали за 2000 людей, старших за 50 років. Вони вимірювали тиск, силу стискання рук, швидкість ходьби та інші показники тіла. Результати, направду, вражають. Ті, хто хоча б раз на кілька місяців вибирався до кінотеатру, театру чи музею, виявилися біологічно молодшими майже на 3 роки за тих, хто сидить удома. Автори дослідження кажуть, що такий ефект цілком порівнянний із регулярними фізичними тренуваннями. Тож мистецтво дійсно лікує та продовжує життя. Можливо, саме час спланувати похід у театр, музей чи кіно. І таким чином не лише насолодитися мистецтвом, а й продовжити собі життя. Якщо ви шукаєте спокійне місце для наступної відпустки, де можна відпочити від галасливих мегаполісів, експерти радять звернути увагу на Словенію. Ця країна досі залишається недооціненою серед мандрівників, але дарма, адже вона дуже красива. Тут немає величезних натовпів, як у сусідній Італії чи Австрії. Столиця країни, Любляна, зачаровує своєю пастельною архітектурою та затишними вуличками, де повністю заборонений рух автомобілів. Обов'язково варто відвідати знамениті шкотянські печери, які охороняє ЮНЕСКО, та неймовірну долину річки Соча. Фахівці радять планувати таку поїздку на тиждень або 9 днів, щоб повністю перезавантажитися. Зараз літо, і це найкращий період, щоб вирушити у мандрівку і насолодитись відпочинком. До речі, про дивовижні місця та подорожі, які змінюють долі. Іноді звичайна поїздка в іншу півкулю може дати початок легендарній історії, про яку говоритиме весь світ. Саме так сталося з англійським підлітком Ісааком Ньюелом, який понад 1,5 століття тому вирушив із рідного Кента до Аргентини. Там він заснував школу і вперше показав своїм учням шкіряний м'яч. Його син продовжив справу батька і на початку минулого століття створив футбольний клуб, який назвали на честь вчителя – Ньюелс Олд Бойз. Саме в цій команді починав свій шлях 7-річний Ліонель Мессі. А наприкінці кар'єри тут грав легендарний Дієго Марадона. Сьогодні земляки вчителя в Англії намагаються встановити йому пам'ятник, адже без цього скромного емігранта світовий футбол точно був би зовсім іншим.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Чуєш?

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британці випустили монети із зображенням льоду та полум'я, які коштують як вживаний автомобіль. А литовські археологи знайшли на узбережжі стільки бурштину, що вистачило б на королівську корону. Почнемо з тріумфу наших розумників. Українські школярі підкорили престижну міжнародну фізичну олімпіаду, яка щойно завершилася в Колумбії. П'ятеро наших хлопців повертаються додому з медалями. 11-класник Назарій Вращук виборов золото. Ще троє хлопців – Микита Возний, Артем Крапивін та Святослав Лавренюк – здобули срібло. А Михаїл Рубцов привезе в Україну бронзу. Готували команду до змагань Максим Пашко та Артем Олійник. Пишаємося нашими юними геніями, які доводять усьому світові силу українського розуму. Тим часом у Великій Британії вирішили оригінально відсвяткувати 15-річчя культового серіалу «Гра престолів». Королівський монетний двір випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів. Дизайн побудували на протиставленні льоду та вогню. Деякі монети зробили кольоровими. Найдешевша металева монета обійдеться приблизно в 900 гривень, а от за золоту доведеться викласти понад 145 тисяч гривень. Замовити їх можна вже зараз, а доставку обіцяють восени. Поки британці карбують нові монети, на литовському узбережжі Балтійського моря археологи розкопали справжню наукову сенсацію. Вони знайшли залишки поселення пізнього бронзового віку, якому майже 3000 років. Через високу вологість та брак кисню у ґрунті чудово збереглися унікальні речі. Науковці відкопали стародавній текстиль, зерно, інструменти для плавки металу і навіть сушені яблука. А ще знайшли понад 300 бурштинових виробів. Це найбільша така знахідка в усьому Балтійському регіоні. Дослідники кажуть, що роботи тут вистачить на все життя, адже поки вивчили менше 1% території. Цікаво, що пристрасть до дивовижних знахідок та природи об'єднує людей крізь століття, і наші класики не були винятком. Мало хто знає, але видатний український письменник Михайло Коцюбинський мав дуже нетипові хобі. Він не просто писав геніальні твори, а обожнював збирати метеликів та жуків разом зі своїми дітьми. Найцікавіших комах він привозив з подорожей до Італії, та справжньою його пристрастю була риболовля. Під час відпочинку на острові Капрі письменник разом із місцевими рибалками упіймав гігантську акулу. Цей морський монстр важив 160 кілограмів, мав 3 ряди гострих зубів і мало не перекинув їхній човен. Крім цього, Коцюбинський обожнював грати в більбоке – популярну гру на спритність, де треба спіймати кульку на паличку. Він часто грав у неї з молодим Павлом Тичийною і щиро реготав, коли у того нічого не виходило. Отакими живими, азартними та близькими до природи були люди, чиї портрети ми звикли бачити у суворих шкільних підручниках.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Так.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
2: Сьогодні у випуску: Національний банк прибирає російський слід з новенької купюри у 2000 гривень, яка вийде вже цієї осені. А київські кінематографісти щойно завершили зйомки сучасної версії легендарного роману «Місто» Валер'яна Підмогильного. Національний банк України оновить шрифт на майбутній банкноті номіналом 2000 гривень. Причиною став скандал навколо напису номіналу. Дизайнери помітили, що літери дуже схожі на неофіційну кириличну адаптацію шрифту, який має російське походження. Регулятор наголосив, що для них неприйнятна навіть найменша асоціація з країною-агресором. Особливо на купюрі, де зображений видатний поет Василь Стус. Тепер графіку літер створять у повній відповідності до офіційного шрифту, без жодних авторських варіацій. Оскільки гроші ще не запустили у друк, зміни не вплинуть на терміни. Нова банкнота з'явиться в обігу, як і планували, 4 вересня цього року. Тим часом у столиці щойно завершилися зйомки повнометражного ігрового фільму «Місто» за мотивами відомого роману Валер'яна Підмогильного. Режисер Станіслав Битюцький переніс події класики на 100 років уперед у наше сьогодення. Головний герой, 24-річний Степан Радченко, приїжджає до Києва після пережитого полону на півдні країни. Він намагається побудувати нове життя та розчиняється в культурі електронної музики. Зйомки тривали 20 днів на центральних вулицях міста, кіностудії імені Довженка та навіть на реальних вечірках у клубі «Клоузер». Прем'єру стрічки ми побачимо вже наступного року. Цікаво, що поки одні шукають себе у галасливому мегаполісі, більшість українців мріють про спокійний відпочинок у горах. Більше половини наших громадян розглядають Карпати як найкраще місце для літньої відпустки. Про це свідчать результати свіжого опитування. Цього літа попит на відпочинок у горах зріс майже на 20% порівняно з минулим роком. Люди їдуть туди не за активним спортом, а заради психологічного відновлення та тиші. Найпопулярнішими стали прогулянки лісом, спа, процедури та смачна їжа. Особливо активно розвивається Закарпаття з його термальними басейнами. До речі, українці стали вимогливішими до комфорту і тепер залишаються в горах довше – у середньому на 4 дні. А якщо повноцінна відпустка вам поки що лише сниться, чудові вихідні можна влаштувати собі у Чернівцях. Відома львівська гідеса Олена Дворкіна поділилася чудовим маршрутом для затишної подорожі. Почати прогулянку вона радить із легендарного університету імені Юрія Федьковича, який так нагадує магічний Гогвартс. Далі варто зазирнути до кварталу історичних віл, де колись селилася місцева аристократія. Обов'язково знайдіть час для обласної науково-медичної бібліотеки. Ззовні вона досить стримана, але всередині на вас чекають розкішні дерев'яні сходи, каміни та старовинні дзеркала. А завершити цей день найкраще шматочком фірмового чернівецького торта в одній із місцевих кондитерських.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: правил, принципів відповідальної гри. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене
3: ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Київська духовна перлина нарешті відкриває для відвідувачів свої таємниці після трирічного замка. А також з'ясуємо, яка європейська столиця готова прихистити бюджетного мандрівника без натовпів та шалених витрат. У національному заповіднику Києво-Печерська лавра вчора відкрили для відвідувачів дальні печери. Цей унікальний підземний комплекс був закритий протягом останніх 3 років через судові процеси. Наразі він розпочав свою роботу в тестовому режимі. З нагоди відкриття святині митрополит Епіфаній уже відслужив там молебень за Україну. Першими до підземель увійшли паломники. А от з 15 серпня увійти до дальніх печер зможуть усі охочі туристи та гості столиці. Історики нагадують, що саме тут зародилося чернече життя лаври. Зараз у печерах спочивають мощі 51 святого. Відновлення доступу до цієї пам'ятки є надзвичайно важливим кроком для повернення українцям нашої історичної та культурної спадщини. Якщо ж ви плануєте подорож за кордон, але втомилися від галасливих і дорогих мегаполісів, зверніть увагу на Вільнюс. Столиця Литви зараз стрімко набирає популярність. Лише за перший квартал цього року туди приїхало майже на 20% більше туристів, ніж торік. Місто зачаровує своєю середньовічною атмосферою, затишними брукованими вуличками та величними храмами. Тут немає хаосу, як у Західній Європі, а рівень безпеки дуже високий. До того ж, Вільнюс залишається однією з найдешевших європейських столиць. Повноцінний обід у старому місті обійдеться вам усього в 15-20 доларів. Обов'язково спробуйте там місцевий делікатес – цепеліни. Це такі ситні картопляні кульки з м'ясом та шкварками. Смачна їжа та нові враження чекають на нас і вдома, адже для незабутньої подорожі зовсім не обов'язково їхати за кордон. Відома львівська гідеса Олена Дворкіна поділилася своїм особливим маршрутом таємничими чернівцями. Звісно, розпочати прогулянку варто з легендарного університету імені Юрія Федьковича, який так нагадує Гогвартс. Але далі експертка радить звернути з протоптаних стежок. Прогуляйтеся затишним кварталом історичних віл, де колись селилася місцева аристократія. Зазирніть до обласного художнього музею, щоб побачити неймовірні розписи та вітражі. А найбільшим відкриттям для вас стане обласна науково-медична бібліотека. Всередині вона ховає справжні скарби – старовинні дерев'яні сходи, каміни та розкішні дзеркала. Ну а завершити цей насичений день найкраще у місцевому ресторані, замовивши шматочок фірмового чернівецького торта на десерт.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгі. Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. Як звичайні походи в кіно та музеї можуть подарувати вам кілька років молодості? Та чому один із найвідоміших футбольних клубів Аргентини носить ім'я скромного англійського вчителя? Ні. Почнемо з приємних і неочікуваних новин для покращення вашого здоров'я і тривалості життя. Виявляється, культурне життя уповільнює старіння не гірше за спорт. Британські дослідники спостерігали за 2000 людей, старших за 50 років. Вони вимірювали тиск, силу стискання рук, швидкість ходьби та інші показники тіла. Результати, направду, вражають. Ті, хто хоча б раз на кілька місяців вибирався до кінотеатру, театру чи музею, виявилися біологічно молодшими майже на 3 роки за тих, хто сидить удома. Автори дослідження кажуть, що такий ефект цілком порівнянний із регулярними фізичними тренуваннями. Тож мистецтво дійсно лікує та продовжує життя. Можливо, саме час спланувати похід у театр, музей чи кіно. І таким чином не лише насолодитися мистецтвом, а й продовжити собі життя. Якщо ви шукаєте спокійне місце для наступної відпустки, де можна відпочити від галасливих мегаполісів, експерти радять звернути увагу на Словенію. Ця країна досі залишається недооціненою серед мандрівників, але дарма, адже вона дуже красива. Тут немає величезних натовпів, як у сусідній Італії чи Австрії. Столиця країни, Любляна, зачаровує своєю пастельною архітектурою та затишними вуличками, де повністю заборонений рух автомобілів. Обов'язково варто відвідати знамениті шкотянські печери, які охороняє ЮНЕСКО, та неймовірну долину річки Соча. Фахівці радять планувати таку поїздку на тиждень або 9 днів, щоб повністю перезавантажитися. Зараз літо, і це найкращий період, щоб вирушити у мандрівку і насолодитись відпочинком. До речі, про дивовижні місця та подорожі, які змінюють долі. Іноді звичайна поїздка в іншу півкулю може дати початок легендарній історії, про яку говоритиме весь світ. Саме так сталося з англійським підлітком Ісааком Ньюелом, який понад 1,5 століття тому вирушив із рідного Кента до Аргентини. Там він заснував школу і вперше показав своїм учням шкіряний м'яч. Його син продовжив справу батька і на початку минулого століття створив футбольний клуб, який назвали на честь вчителя – Ньюелс Олд Бойз. Саме в цій команді починав свій шлях 7-річний Ліонель Мессі. А наприкінці кар'єри тут грав легендарний Дієго Марадона. Сьогодні земляки вчителя в Англії намагаються встановити йому пам'ятник, адже без цього скромного емігранта світовий футбол точно був би зовсім іншим.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британці випустили монети із зображенням льоду та полум'я, які коштують як вживаний автомобіль. А литовські археологи знайшли на узбережжі стільки бурштину, що вистачило б на королівську корону. Почнемо з тріумфу наших розумників. Українські школярі підкорили престижну міжнародну фізичну олімпіаду, яка щойно завершилася в Колумбії. П'ятеро наших хлопців повертаються додому з медалями. 11-класник Назарій Вращук виборов золото. Ще троє хлопців – Микита Возний, Артем Крапивін та Святослав Лавренюк – здобули срібло. А Михаїл Рубцов привезе в Україну бронзу. Готували команду до змагань Максим Пашко та Артем Олійник. Пишаємося нашими юними геніями, які доводять усьому світові силу українського розуму. Тим часом у Великій Британії вирішили оригінально відсвяткувати 15-річчя культового серіалу «Гра престолів». Королівський монетний двір випустив колекційні монети номіналом 50 пенсів. Дизайн побудували на протиставленні льоду та вогню. Деякі монети зробили кольоровими. Найдешевша металева монета обійдеться приблизно в 900 гривень, а от за золоту доведеться викласти понад 145 тисяч гривень. Замовити їх можна вже зараз, а доставку обіцяють восени. Поки британці карбують нові монети, на литовському узбережжі Балтійського моря археологи розкопали справжню наукову сенсацію. Вони знайшли залишки поселення пізнього бронзового віку, якому майже 3000 років. Через високу вологість та брак кисню у ґрунті чудово збереглися унікальні речі. Науковці відкопали стародавній текстиль, зерно, інструменти для плавки металу і навіть сушені яблука. А ще знайшли понад 300 бурштинових виробів. Це найбільша така знахідка в усьому Балтійському регіоні. Дослідники кажуть, що роботи тут вистачить на все життя, адже поки вивчили менше 1% території. Цікаво, що пристрасть до дивовижних знахідок та природи об'єднує людей крізь століття, і наші класики не були винятком. Мало хто знає, але видатний український письменник Михайло Коцюбинський мав дуже нетипові хобі. Він не просто писав геніальні твори, а обожнював збирати метеликів та жуків разом зі своїми дітьми. Найцікавіших комах він привозив з подорожей до Італії. Та справжньою його пристрастю була риболовля. Під час відпочинку на острові Капрі письменник разом із місцевими рибалками упіймав гігантську акулу. Цей морський монстр важив 160 кілограмів, мав 3 ряди гострих зубів і мало не перекинув їхній човен. Крім цього, Коцюбинський обожнював грати в більбоке – популярну гру на спритність, де треба спіймати кульку на паличку. Він часто грав у неї з молодим Павлом Тичийною і щиро реготав, коли у того нічого не виходило. Отакими живими, азартними та близькими до природи були люди, чиї портрети ми звикли бачити у суворих шкільних підручниках.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: Національний банк прибирає російський слід з новенької купюри у 2000 гривень, яка вийде вже цієї осені. А київські кінематографісти щойно завершили зйомки сучасної версії легендарного роману «Місто» Валер'яна Підмогильного. Національний банк України оновить шрифт на майбутній банкноті номіналом 2000 гривень.